haka program kisor yutem de yo personal chpi agin tu gi artist de li kisor yutem na John McLaughlin e sur yutem de bertoit to the one pon bot in ti sur yutem war recovery de digin tu gi art li kisor yutem de biang iporo pon kod ini program ke program de ban chpi de station yang ke akashwani chwai heni por san so pamnit yelani sekobi tu ban ke program ke tetok ke program ki